0: vas? Dime, a es igual.
1: Знаешь, я не так уявляв літа й осінь перші дні. Та я вдячний, що живий.